Jangan biarin brain rot jadi sahabatmu. Mending Radio Aiker. Bareng Radio Kalimaya Baskara, hidup auto on fire.

Jangan biarin brain rot jadi sahabatmu. Mending Radio Aiker. Bareng Radio Kalimaya Baskara, hidup auto on fire.

bikin hidup lebih berwarna. Radio Aiker bareng Radio Kalimaya Baskara